Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

livskvalitet. Beholdes høyre eller bli høyre. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, med hva man føler man er.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

God kveld, god kveld, og velkommen til enda en utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Og I dag så skal vi starte med nytt fra Tony Joe White, det vil si nytt og nytt. Tony Joe White, han døde jo i 2018, men det har dukket opp noen ukjente hjemmeinnspillinger, og de har den godeste Dan Auerbach tatt seg av og lagt musikk til og gjort det ganske så trivelig for oss Tony Joe White-elskere. Smoke from the Chimney heter låten vi skal høre, Tony Joe White.

Den vil ikke. Hva er det som er galt med Tony Dovite i dag? Vi prøver videre, rett og slett, og vi prøver med Malcolm Holmcombe og Money Train. Ok, nå har vi feilen. Vi prøver igjen med Tony Dovite.

The Chimney, Tony Leo White, som endelig vi fikk I gang her på Diamanter og Lyst. Så skal vi til en kar som en særegen fremtoning, Malcolm Holcomb. Han har hatt et liv som der han med rus og diverse havnet totalt I grøfter. Og fremdeles etter 20 år så bærer hans utseende preg av et tøft liv, og det gjør han jo musikalsk, og mange som faller utenfor det etablerte samfunnet I USA, de kan forholde seg til Malcolm Holcomb. Ny låt, Money Train.

Money Train og Malcolm Holcomb. Og mens han holdt på, så tikker meldingen inn om at Derek Chauvin, en politimann, han funnet skyldig i alle tre tiltalte punkter i saken mot George Floyd. Og jeg vil tro at både Malcolm Holcomb synes det var fint, og hvis Johnny Cash hadde levd, så det ikke han miskatte. Men John Hyatt, han har sikkert også tanker om etter hit. I alle fall så har han gitt ut sin tredje single allerede fra et album som ikke kommer før 21. mai. Leftover Feelings heter det, et samarbeid mellom John Hyatt og Jerry Douglas, og den godeste John Hyatt, han har vist fått seg elektrisk bil, Long Black Electric Cadillac.

Jerry Douglas og guitarvirtuosen og John Hyatt som vokalist og sikkert med gitar og det hele. Og en sang om en elektrisk Cadillac. Om de finnes, det vet jeg ikke, men i alle fall så finnes de i drømmen til John Hyatt, Long Black Electric Cadillac. Så skal vi til Honolulu, vi skal til Hawaii, og vi skal treffe Paula Fuga. Hun har gitt ut album, og har med seg sin gode venn Dirk Johnson, også han fra Hawaii, og ingen ringer enn Ben Harper, og låta den heter If Ever.

Ola Fuga der og If Ever. Så skal vi til Britton Patrick Morgan, og han ute med sitt andre album, en kari fra Kentucky, fra det området som kaltes for The Coal Country, altså gruveområdene I Kentucky. Han har kalt albumet sitt for I Wanna Start a Band, og om han ikke akkurat har startet et band, så har han I alle fall fått med seg masse fint folk på albumet sitt. Og akkurat på den låten vi skal høre nå, der har han fått med seg Daryl Scott. Time Just Goes Away, sier Britton Patrick Morgan.

0: the dark of night.
1: Tida den gikk bare av sted, og vi fikk aldri tid til å fortelle hverandre det vi hadde tenkt. Kanskje en ganske kjent sak for mange. Time Just Goes Away med Britton Patrick Morgan. Og du hører på Diamanter og Rust her på Radio Loland, et program som går hver tirsdag kveld mellom klokka 11 og midnatt, og som går i reprise på søndagskveld til samme tid. Og synes du dette her litt sent og sånt, så ikke fortvil, for dette programmet det legges ut på noe som heter SoundCloud, heter det, og der finner du en link til der du kan høre programmet. Jeg legger ut en link på Facebook-siden min som heter Frank Henry Martinsen, og så er det bare å søke der, og så finner du etter hvert med en dag og to en link der, og der kan du trykke deg inn og spille programmet så ofte du vil og hvor du vil og i det hele tatt. Men skal vi ta litt sørstadsrock? Vi gjør det. Vi tar rett og slett Blackberry Smoke, en gruppe fra Atlanta, Georgia. De sier, ain't it a shame?

Ain't the same or Blackberry Smoke. Så skal vi til en som sikkert lute lei og har blitt kalt for datteren til Leon Helm, den her band-legenden. Han for Amy Helm, hun blitt en artist som står stødig og godt på egne ben uten at det må refereres til opphav. Og hun har et betimelig og et ganske vanskelig spørsmål som hun stiller. Are we running out of love, Amy Helm?

Are we running out of love, Amy Helmdahl på Diamantrockist? Så har det vært sånn spillemannsutdeling i tildeling i helga, og i klassen for country så var det en gruppe som heter Sweetheart som gikk av med seieren. Sweetheart består av Jørn Arne Gunnarsen, Frode Bjørnstad og Anne Mette Hårnes. Og albumet, det heter Sweetheart, og låten som jeg skal spille for deg i kveld, den heter Can We Make It Out of Here Alive?

We make it out of here alive. Gruppa Sweetheart, som altså i helga fikk spillemannspris i klassen country. Gratulerer. Så skal vi til en søskenflokk oppe i Åmli, og med etternavnet Flottopp. Og storsøster Johanna, hun har en bakgrunn fra Lennarden Bells, og samme søster og bror Tobias har en bakgrunn fra Ruby Red and the Moonshine Brothers. Men nå altså lillesøster Ingvild, 22, på farta til å gjøre karriere og har gitt ut en ny single, og med seg har hun Malin Pettersen, hun en tidligere spillemannsprisvinner I klassen for country, og sammen så gjør de Part of me, Ingvild Flottopp.

I don't want to change, eller a part of me, et låten med Ingvild Fløttorp. Så skal vi til en skotte som blant annet har vært I Kristiansand og spilt. Han spilte til og med I kirka under en protestfestival for noen år siden. Dekke Leven heter han, eller Liven, som han vel foretrekker å bli kalt. Og han, ja, hva har han å gi oss? Jo, Blue Soul Dark Road.

Soul, Dark Road og Jackie Levin, flott skotsk singer-songwriter som dessverre døde i 2011. Han var tidligere medlem av rockgruppa Doll by Doll, men altså har en flott karriere med masse fine album som er verdt å plukke fram. Men nå skal vi til Michael Jackson. Ja da, vi skal spille Michael Jackson, men vi skal ikke spille akkurat Michael Jackson. Men det finnes en bluegrass-gruppe som heter Honeywagon, og de gir ut album med, der de tolker andre, ja, mer sånn rock-artister, og blant annet Rolling Stones har de vel vært innom, og altså da en hel album har de gitt ut med Michael Jackson. Songs from Neverland heter albumet, og vi skal høre kanskje den aller mest kjente Michael Jackson-låta, Billie Jean, her med Honeywagon.

Honeyveggen der, som gjorde Michael Jacksons Billie Jean. Og vi skal avslutte med en annen, nærmest bluegrass-tolkning av en kjent rockeklassiker. Men først så skal jeg fortelle deg at du har hørt på Diamanter og Rust på Radio Loland med Frank Martinsen, og du kan høre programmet i reprise på lørdagskveld mellom klokka 23 og midnatt. Eller du kan gå inn på, på Facebook-siden min, Frank Henry Martinsen, og finne etter hvert en link til noe som heter SoundCloud, der du kan høre programmet når du vil, hvor du vil, og alt mulig sånt. Men helt til slutt så har jeg tenkt at Dolly Parton skal få gjøre udødelige Stairway to Heaven. Det sies at hun måtte rett og slett spørre Robert Plant og Jimmy Page om å få lov å gjøre visse forandringer med låta, og det fikk hun. Da sier jeg bare pent godnatt, vær snille med hverandre og alt sånt, og så høres vi igjen. Stairway to Heaven, Dolly Parton.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.